0: Прощо твої крики в глибокому сні? Прощо ти й досі пишеш пісні?
1: Правда гірка та глибока, кожна душа одинока.
0: В полоні думок по кімнаті нам готуєш круги. Думай не друзі, вони вони.

0: Янтарне FM. 97.6. Радіо рідного міста.
1: Уяви, що кожен з нас рослина сонячна, в полях весь час

0: сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Зорева гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.

0: реклама. Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за хворих і стражденних. Помолімося за всіх, хто сьогодні переживає хворобу, самотність чи життєві труднощі. Нехай Господь зміцнить їх, дарує надію, а лікарям, медичним працівникам і всім, хто доглядає хворих, мудрість і витривалість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, будь потіхою для всіх, хто страждає. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.
2: Янтарне ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
5: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
6: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM.

0: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Наш Кузьма.

0: громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знання.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Сні.

0: «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Радіо «Янтарне».

0: Візантією і арабським халіфатом відбулася битва біля річки Ярмук, нині це Сирія, в якій араби здобули перемогу і захопили майже всю Палестину. Це була перша хвиля мусульманських завоювань, яка сприяла поширенню ісламу за межі Аравійського півострова. 1348-й. Епідемія чуми, відома як Чорна смерть, досягла Парижу. 1627-й. Вийшов перший словник української мови. 1868-й. У США офіційно оголошено закінчення війни Півночі і Півдня. 1896-й. У Києві відбулося освячення Кафедрального собору Святого Володимира. І того ж року, 1896-го, у США запатентовано телефон із набірним диском. 1897-й. Індійський лікар шотландського походження Рональд Росс експериментально довів, що малярія передається шляхом комариних укусів. 1914-й. З переходу російською армією річки Збруч почалася Галицька битва, одна з найбільших в ході Першої світової війни, в результаті якої до середини вересня війська генерала Миколи Іванова зайняли Східну Галичину і Північну Буковину. 1925-й. Шевченкова гора в Каневі проголошена державним заповідником. 1941-й. Рейхсканцлер нацистської Німеччини Адольф Гітлер видав декрет по створенню Рейхскомісаріату «Україна» з центром у Рівному, очолити який призначено гуляйтера Східної Прусії Еріха Коха. 1945-й. Після атомного бомбардування американцями Хіросіми і Нагасакі в Радянському Союзі створено спецкомітет уряду під керівництвом Лаврентія Берії, метою котрого стало прискорення розробки власної ядерної зброї. 1988-й. На виконання резолюції ООН представники групи військових спостерігачів Організації Об'єднаних Націй взяли під контроль кордон між Іраком та Іраном, що поклало край майже восьмилітній війні між ними. Конфлікт, що виник після зміни влади в обох країнах за домінування в Перській затоці, привів до загибелі близько півмільйона військових і такої ж кількості мирних жителів обох країн. 1991-й. Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.
1: Цей день в історії.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

мабуть, це єдиний випадок, коли назвою пісні стали не найголовніші слова її тексту, а звуки, які видають співачки на підспівах. Це шуб-шуб-шуб є ніщо інше, як голоси другого плану. Вперше цю пісню записала Бетті Еверетт у 1964 році. Щоправда, спочатку відмовлялася брати її у свій репертуар, називаючи її якоюсь дивною. Проте тоді вона надовго очолила американський хіт-парад. А вдруге ця чудова пісня вистрелила через 30 років, коли Шер записала свою версію цієї пісні для фільму «Русалки». Між іншим, у цьому фільмі звучить і оригінальна версія Бетті Еверетт. Проте до офіційного саундтреку увійшла лише ця сучасна кавер-версія.

хита. Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Шевченка до Сократа.
1: Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Гелен Келлер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Доброго ранку всім слухачам Янтарне ФМ. На годиннику маємо 9:03. Час прокидатися, вже 9 година. Все, починаємо ранкове шоу «Не спати» на Янтарне ФМ. У студії Тарас Федунь. Свєтруш за кілька хвилин до нас приєднається. Ну що ж, сьогодні з 9 до 13, як завжди, літній сезон. На годиночку пізніше встаємо, на годиночку більше працюємо. Ну, але так чи інакше, для тебе попереду чекають 4 години якісного ефіру. Цікаві факти, веселі моменти, які це тільки можуть. Можливо, ну і, звісно, море, гори, безобмежні небокраї якісної української та закордонної музики, як завжди, на нашому прекрасному радіо Янтарне ФМ. Ну що ж, рівну годину завжди звучать новини, тому традиції не змінюємо, але о 9 раночку то новини місцеві. Тому, щоб ти мав про що порозпілкуватися з друзями, з ранковою кавою чи на якомусь такому мікроперекурі, роби гучніше.
1: Янтарне ФМ.
0: Від сьогодні, тобто 20 серпня, в напрямку міста Новояворівськ запрацює новий комплекс автофіксації порушень правил дорожнього руху. Камеру встановлять на трасі М10. Також, до речі, на Львівщині від сьогодні запрацюють ще таких 3 комплекси. Вони в напрямку Шегень будуть, ще один розміщені в ту сторону, якщо їхати зі Львова до Шегень, до Львова, і ще в сторону Стрия. Детальніше вже є в наших соцмережах. Собі дізнавайся, відкривай, щоб ти знав, де треба трошечки притормозити. Відтепер понад 12 тисяч жителів Судово-Вишнянської громади Яворівщини зможуть отримати 420 адмінпослуг, адже тут запрацював оновлений ЦНАП. Роботу ще 3 відділень робочих місць адміністрації в цього приміщення організують в старостинських округах, щоб було зручно, але надаватимуть до 160 послуг, передбачили в і окремий простір для ветеранів та їхніх родин. На будівництво та облаштування спрямували 25 мільйонів гривень. Майже 13 мільйонів – це кошти місцевого бюджету, а 12,4 мільйона гривень – це обласні кошти. ЦНАП у Судовій Вишні працює за адресою площа Івана Франка, 17В. Відділ освіти Новояворівської міської ради отримав відзнаку під час Академії суботніх і недільних шкіл світу та освітян Львівщини і Сумщини. Подяку за вагомий внесок в розвиток галузі, високий професіоналізм та результативну управлінську діяльність вручили начальнику відділу освіти Михайлу Дорошу. Ця щорічна подія об'єднала близько 100 директорів і вчителів і понад 20 країн світу в межах проєкту «Освіта без кордонів». Цьогорічна тема, до речі, була про трансформацію української освіти в глобальному світі, інновації та ідентичність, що дорівнює стійкість.

0: Ми маємо оголошення. Івано-Франківська селищна рада запросила представників малого та середнього бізнесу громади долучитися до безоплатної програми підтримки комплексу. Вона спрямована на розвиток культури ділової доброчесності, підвищення довіри до бізнесу та створення нових можливостей для залучення грантів, інвестицій та співпраці з міжнародними партнерами. Реєстрація триває, до речі, до 25 серпня. Кількість місць обмежена, деталі є в наших соцмережах. В принципі, ми теж можемо долучатися. Отак, друзі, ми з вами коротенько пробіглися по новинах, зв'язаних з нашою громадою та й околицями, тому щоб ти завжди був в курсі, будь підписаний на нас в соціальних мережах. Це я про Facebook Янтарний FM та Телеграм-канал. Там завжди вся перевірена інформація, чіткі факти, ну і додатково є ще різноманітні фотографії, фото та відеоматеріали, які тобі підтвердять цю актуальність. А оновлений випуск новин, слухай менше, ніж через годину, його для тебе вже готує Марія Канцелярист.
1: Зараз Макс Барських, людина для мене, а потім погода.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Як і обіцяв, друзі, повертаюся до вас з погодою. В Новояворівську стопчики термометра зараз фіксують 22 градуси тепла, і це не може не тішити, адже це зовсім не максимум на сьогодні. Сьогодні ми ще побачимо на своїх термометрах цифру 30 градусів тепла нам очікують, але невеликий порив вітру будемо мати до 11 метрів на секунду. Тому, скоріш за все, воно такою високою температурою здаватися не буде. Ну, але тим не менше, літо-літо-літочко, поки воно є, треба тішитися. Опадів, якого сьогодні нам синоптики не передбачаються, особливо після обіду там взагалі вийде дуже багато сонця. Нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
7: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8.

0: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.
1: А я нагадаю, що в нас сьогодні четвер, 20 серпня, і сьогодні в Новояворівську відбудеться Яворівське дербі. Серед юніорів, правда, в сьомому турі чемпіонату Львівщини Ю-19 вищої ліги футбольно-спортивний клуб «Гірник» Новояворівськ прийматиме футбольний клуб «Мостиська». Чемпіонат Львівщини Ю-19 то стадіон імені Олега Русина, Новояворівськ. Сьогодні о 17.00, по 5 година. 17.00, то є 5 година, бо я завжди чомусь то вічно плутаю, але то чітко, гарно все. Запрошуємо всіх вболівальників на трибуни підтримати юних футболістів. Ну, хто, як не ми? Ну, то вже буде 5 година. Ну, давайте чесно, трошки собі вийдемо. Така погода, сонечко має світити, ніякого дощу, вітерець буде дути. Ну, хто ж буде кричати «Гірник», як не ми з вами, друзі? Приходимо на стадіон Олега Русина на 17.00. Підтримаємо наших.

0: Бістро Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
1: І так, друзі, сьогодні в нас черговий день, знімаємо четвер, і в нас знову Сфію. Є невеличка суперечка в ранковому шоу.
2: Я б сказала, що ми з тобою прям так сильно сварилися, ну, але порозмовляти на тему спізнень можна.
1: Треба. Варто запізнюватися чи не варто? Можна запізнюватися чи не можна? Це просто так складаються обставини, чи то просто я не дуже хотів іти.
2: Насправді, ми так, в принципі, узагальнили, та? В загальному говоримо про запізнення як такі, але запізнення дуже різних можуть бути випадків. Є і такі міжособистісні, та? Коли ви плануєте зустріч, наприклад, з знайомою своєю людиною, може бути якоюсь з незнайомою людиною, там ви запізнюєтесь, чи робота, чи якась інша там та подія. Дуже багато є про що поговорити. Правда?
1: Так, беремо особистісні і робочі, і, скажімо, і якісь нейтральні.
2: Так.
1: І розглядаємо всі три в трьох постасях. До речі, дякуємо вам за те, що нам пишете. Це дуже приємно побачити і почути думку слухача. Ми про неї також поговоримо і зачитаємо всіх. Але, чесно, ну, хіба можна запізнюватися? У тебе людина чекає, ти собі там на якусь годину, ну ви ж попередньо якусь годину вибираєте для зустрічі. І обоє ніби кажете «ок». Так, підходить, а потім хтось, ну добре, не приходить, а приходить з запізненням.
2: Я навіть сильно з тобою не буду спорити. Але тут ще є такий теж важливий момент. Якщо людина попереджає, що дивись, в мене така-то ситуація, в мене така-то причина там, окей, ну але я ще можу, та, якось добре.
1: Втерпіти.
2: Так. Хоча в мене з нетерплячкою, ну, не люблю того є справи чекати. Але якщо є конкретний час, на який ви домовилися про зустріч, і від людини взагалі жодного натяку на те, що вона, ну, можна написати,
1: або,
2: я не встигаю.
1: Був в телеграмі 2 години
2: ну,
1: назад.
2: Ну, так. Або, наприклад, там рівно, знаєш, прийшов момент тої години, того часу, я прийду за 20 хвилин. Я не встигаю.
1: Ну, якщо це в Новояворівську, це дуже сумно, печально. Мені
2: дуже сумно
1: здається.
2: І печально, так.
1: Новояворівськ просто дуже на місто.
2: Так
1: дуже
2: далеко йти.
1: Велике. Якщо за 15 хвилин можна зайти.
2: Обійти його по колу 2 рази.
1: Ну, та вже 2 рази не то його.
2: Один точно.
1: 0,7.
2: Угу.
1: Залежить, якими стежками йти. До речі, норм чи стрьом? Ну, попереджати, напевно, треба. То норм. Але запізнюватися я все одно вважаю, що не норм.
2: Пишіть ще, що ви думаєте з цього приводу, які ваші думки і ким ви є. Чи ви запізнюєтеся і чому ви запізнюєтеся? Мені цікаво, насправді, сьогодні найбільше зараз почути тих людей, ну, які реально запізнюються. Ну, напевно, не завжди якісь є погані помисли в тому, щоб спізнитися. Ну, але що мішає раніше почати збиратись, наприклад?
1: Або раніше вийти.
2: Або що мішає подивитись на годинник, просто розпланувати собі час, коли вийти, коли там написати. Ну, я не розумію логіки тих людей. От тих я хочу почути.
1: Згадаю
2: ті, хто
1: фразу.
2: Чекають, до вас питань нема.
1: Згадаю цю фразу. Друзі, я трошки запізнився. А чого ти запізнився? Та я не дуже хотів іти. Може, то і так є. Давайте пишемо нам на сайт. Внизу гортайте то віконечко для діалогів. Або пишіть нам в телеграм за номером телефону 098-286-88. Ну, або в соцмережах. Там ще всі сторіз активні. Можете там собі написати, кому де зручно.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Які святкові заходи анонсує Івано-Франкове та скільки захисників області повернулися з полону за час поточного обміну? Вітання! З вами Марія Канцелярист і тепер випуск про головне. І до новин держави. Спершу з ночі тривають роботи українських екстрених служб. На місцях російських влучань був черговий підступний масований удар. Росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети і дрони, так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. За інформацією президента України Володимира Зеленського, є руйнування в Києві та в області, на Одещині та Чернігівщині. У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйнували верхні поверхи, а також дитячу лікарню та школу. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Станом на зараз відомо, що цей російський удар забрав життя 12 людей в Києві. Є загибла людина в області. Ще близько 40 людей поранені. На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині газову інфраструктуру.

0: До новини Львівщини. Під час обміну полоненими додому повернулися кілька захисників з області. Обладміністрація розповідає, що, зокрема, зі Стрийського району це Іван Плечий. Він народився в селі Тухля Славської громади, служив стрільцем-оператором. У серпні 24-го року під час боїв у районі Турецька на Донеччині потрапив у полон. Воїн із Шептицького району Іван Купер'янов – уродженець села Межиріччя. Служив гранатометником у складі 117-ї окремої важкої механізованої бригади. У травні 24-го року потрапив у полон поблизу села Преображенка на Запоріжжі. Стриянин Володимир Тимофієв служив у 14-й бригаді оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона Калина» Нацгвардії. Також із Шептицького району Євген Новосад, житель села Андріївка Радехівської громади.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер локальне. Івано-Франківська селищна рада 24 серпня запрошує всіх жителів громади долучитись до урочистостей, щоб разом розділити цей особливий день 35-ліття незалежності України. Початок о 13:30. Локація – центральна площа селища. Гасло – незалежність у кожному серці. І зараз це все про поточне. І далі музика цього літа.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 10.08 на годиннику, а на термометрі 25 градусів з позначкою плюс.
2: Сьогодні має бути прямо так спекотно, незважаючи на те, що небо якесь трохи затягнуто, знаєте, не дуже так і сонячно.
1: Хмарами.
2: Але, хмарами, так. Але ближче до обіду має прояснитися.
1: Буде сонечко світити і буде 30 градусів тепла, і то тільки в тіні. Так що сьогодні четвер, хто там собі щось може планував якийсь релакс?
2: Поплануйте, бо від завтра дощі.
1: Ну ти теж так во.
2: Ну чекай, ну скоро вересень, але, в принципі, ну, то вже та. Пора по чуть-чуть.
1: Але знаєте що, ідіть, навіть якщо дощ, ідіть, загаряйте, мокніть. Скільки того літа?
2: Лишилося 10 днів.
1: Така погода в нас по цілому Яворівському районі. Нічого такого і чогось екстраординарного ні в Яворі, ні в Мостиськах, ні в Івано-Франковому, ні, в принципі, навіть у Львові. У Львові також пориви вітру, як і в нас. В нас 11 метрів на секунду, у Львові 12. Температура та сама, ймовірність опадів та сама.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у місті Новояворівськ на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: все починається десь там, розумієш? Десь на сході хтось мусить щось придумати, японці, азіати, ще щось. І тут я таке читаю, дивись, тобі то дуже сподобається, Софія. Зараз питаємо, чи ти таке. А в принципі, я не приходив на роботу ні разу. Так. А ні, приходив.
1: А, люди, добрі.
0: Дуже довгий вхід, але ну, дуже цікава стаття. В Японії заговорили про новий вид харасменту, так, ну, свого роду домагань через волосаті чоловічі ноги.
1: Все. Все. Страшне.
0: Волосаті чоловічі ноги.
1: Ноги волохаті.
0: Через аномальну спеку в Токіо офісним працівникам дозволили приходити на роботу в шортах.
1: Ага, там ж культура така. Так. Вони де б не працювали, вони завжди мають бути в костюмчику.
0: Так, все в них там серйозно. Але таке рішення несподівано викликало хвилю обговорень та обурень в соціальних мережах. Частина японок заявила, що їм неприємно бачити волосаті чоловічі ноги.
1: І що, вони повели їх на депіляцію? Чи що? Чи знаєш, як ці, знаєш, ці, як вони називаються, воскові ці...
0: Цукрові, воскові...
1: Так, полоски, смужки.
0: Смужки. У мене такий один раз був досвід, нікому не раджу. Чесно, навіть з'явився там окремий термін, харасмент пов'язаний з волосатими ногами, але щоб ти зрозуміла, ти 10 в 10 вгадала. Деякі чоловіки записалися на лазерну епіляцію.
1: Добровільно.
0: Добровільно.
1: Щоб не втратити роботу.
0: Щоб не привертати зайвої уваги і не уникати подібних скарг.
1: Ну, слухай, ну, в Японії інша трохи культура. До багатьох речей вони відрізняються.
0: Дивись далі.
1: Але.
0: Дивись далі.
1: Дивлюсь далі.
0: Уявляй. Imagine this.
1: Так.
0: От ти хочеш, от дівчата ходять в спідницях певної довжини на роботу.
1: Так.
0: Так? І та нижня частина спідниці відсутня, бо то нога, вона зрозуміла, що гладенька, все класно, всім ми звикли офісну цю історію. Чоловіки дуже часто, особливо літом, відстоюють питання, я це знаю в Україні, про те, що можна в шортах. І їм кажуть ні, бо по етикету і по там різних офісних штуках не можна. Але...
1: Є різні професії, є різна специфіка роботи. Насправді, то я, ну, вчитель аномальну спеку прийде в шортах.
0: Але якщо ці ноги будуть поголені в чоловіка, якщо вони будуть гладенькі, так само, як в жінки, яка прийшла в спідниці.
1: Слухай, нова темання намальовується, чи що?
0: Ну так, але просто так, знаєш,
1: цікаво,
0: мені от така думочка прибігла.
1: Я поважаю і дівчата, які абсолютно мають право вимагати комфорту для себе і... комфортних умов своєї праці, своєї роботи.
0: А чи дивляться на чоловічі ноги? Я лише з тої сторони, я перепрошую.
1: Ну, слухай, ну, а як?
0: Біг зліва, підбіжу справа.
1: Ну,
0: і
1: є різні.
0: А як? Ти говориш з людиною, наш тобі дивитися на його волохаті
1: ну,
0: ноги.
1: Ну, залежить, яка робота, ну, чекай.
0: А, впав олівець,
1: все
0: і ти така піднімаєш?
1: Все одно, ти ж звертаєш увагу на людину. Є у вас різні способи комунікації, ви можете спілкуватися, ви можете бути поруч. Ну, насправді, їй може бути дискомфортно, я це цілком розумію, абсолютно. У мене таких випадків не було.
0: Не було? Ну, дивись, я зараз в поло, та? І в мене волохата рука.
1: З тобою нормально, може бути, ти нормально.
0: Нормально волохата, так?
1: Все окей, може бути.
0: Ми на відстані, так?
1: Не забагато.
0: Друзі, ми жартуємо, але так, будьмо, ставимося завжди з повагою до
1: комфорту.
0: До всіх і до себе. Та? І слухаємо радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.
3: Я так хочу до неї, так хочу до неї.

0: Продовжуємо, друзі, тему дня на Інтерне ФМ. В студії Тарас Федунь, Софія Труш. Говоримо ми сьогодні про спізнення. Це норм чи стрьом?
1: В основному зі всіх коментарів чи всіх відповідей, які ви нам лишали в соцмережах, дуже вам дякуємо за активність, маємо таких... В основному дві категорії людей. Перша частина, перша половина з них, дівчата і хлопці, пишуть, що це не повага в першу чергу до свого часу і до інших.
0: А мені подобається цей яскравий коментар. Запізнився, то запізнився. Добре, що прийшов.
1: Вау! Ура! Аплодуй стоячи.
0: Ну, чесно, друзі, та ні, та добре, що прийшов.
1: Головне, що прийшов.
0: Головне, що прийшов.
1: Так, я, от, ну, не спорю.
0: Давай, давай тоді так.
1: Говорячи
0: добре
1: про наші суб'єктивні особисті думки, знову ж таки, ще раз повторю я свою особисту позицію, я вважаю, що запізнення неприпустимі.
0: Особливо різні, без попереджень.
1: Особливо без попереджень. Звісно, ми не говоримо про ситуації, коли там щось трапилося, чи якийсь форс-мажор, ну є різні випадки. Звісно, всі ми люди, можемо зачекати, можемо зрозуміти. Але коли людина з думкою «головне прийти», а людина наступна сидить там чи стоїть, чекає і витрачає свій час, якого, можливо, в неї і так немає, який вона могла витратити на інші якісь справи, ну це не окей для мене.
0: Ну і форс-мажором не є там не поставити додатковий будильник, якщо ти знаєш, що тобі зранку складно вставати, чи форс-мажором не є вчасно там, я не знаю, помити голову, щоб вчасно посушити і вчасно вийти.
1: А ти розділяєш, ну, а є різниця, чи то твоя особа така довірена, скажімо, людина, яка тобі дуже близька, чи це чужа особа? От однаково погано запізнюватися? Чи, наприклад, якщо то якась близька коліжанка, та подружка почекає?
0: Ну, чесно, ну на мене дуже рідко люди чекають, в принципі, в історії всесвіту, що я запізнювався, було раза два, і то один раз, то було, коли календар Майя закінчився. Але насправді ні, ну не добре, бо якщо це чужа людина, ну тобто менш знайома, то і вона для тебе, і ти для неї створюєш якусь незрозумілу ситуацію, типу, ну а чому запізнення, чому не попередили?
1: Так, це в першу чергу зразу, як неповага щитується.
0: А якщо близька людина, то знову ж таки, а чому не попередили? Чи не попередив? Чому не сказав? Типу, ну, в мене, наприклад, буває так. Є зустріч, от, наприклад, з молодятами, так? На якусь конкретну годину. І я зазвичай за 5, за 10 хвилин до вже є в тому закладі. Я собі беру там каву, воду, ну, що мені зручно, знаходжу собі місце, де мені подобається. І коли я приходжу за 10 і бачу, що мені махають молодята, о, ми тут, знаєш, який то приємний починається.
1: Мої люди.
0: Все,
1: сюди. Ми вже зійшлися на одному вайбі. Насправді, я повністю розділяю твою позицію. І для мене теж немає значення, чи ми з людьми бачилися один раз, чи мене вже чекає, не знаю, моя подруга, чи друг, з яким ми знайомі там роками вже, все одно. Я би не хотіла, щоб він мене чекав.
0: Але давай ще тих попитаємо, хто запізнюється.
1: От, так.
0: Яка причина? Що насправді є важливою причиною для запізнення?
1: Може, це оця прокрастинація, знаєш?
0: Прокрастинація, ну.
1: На зустріч на 18, на годинку 17, ну нічого, піду в душ там за 20 хвилин.
0: А потім
1: ще за 30 хвилин. І так.
0: Запитаю в чата, так? Угу. А якщо він мене почекає півгодинки, то може він не дійсно любить?
1: Може і так, ну не знаю, може і таке працює. Пишіть поки свої думки, будемо як далі розбирати в ранковому шоу «Не спати».
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: А в нас четвер, а в четвер ми говоримо про фільми. А в нас в Новояворівську є кінотеатр «Злата», і не треба їхати до Львова, щоб подивитися якісне, сучасне українське і закордонне кіно і в суперякості.
1: Дуже класні фільми на ці дні можна подивитися. Ми говоримо про сьогоднішній розклад, і розклад на завтра буде дійсний. Отже, ще можна встигнути на «Щенячого патруля» і на «Людину-павука» 11.45 та 13.45.
0: Та ще легонько, ще година часу. Кіно, так.
1: Супер.
0: Люкс. Також розпочинається показ від сьогодні легендарного поїзда «Укрзалізниці» під назвою «Червона рута», машиністом якого виступив Михайло Хома, наш земляк. Тому обов'язково всім рекомендую до перегляду. Хто любить залізницю, то, повірте, багато таких історій, які би, може, вам хтось розказав, а може би не розказав, якраз в фільмі будуть.
1: Хто ще не бачив фільм «Кузьма страшно веселий» про Скрябіна, обов'язково йдіть дивитися, що є така можливість о 18.30.
0: Ну, а хто любить перед вечором трошки, щоб в нього по плечах побігали мурашки, ну, або якісь інші створіння, то на 9-ту годину забігай на жахи від, ну, фільм називається «Астрал».
1: Вибирай свій улюблений жанр, свій улюблений фільм і бажаємо тобі гарного перегляду.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ. Шевченка, 29Б. Навпроти училища.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Які святкові заходи анонсує Івано-Франкове та скільки захисників області повернулися з полону за час поточного обміну? Вітання! З вами Марія Канцелярист і тепер випуск про головне. І до новин держави. Спершу з ночі тривають роботи українських екстрених служб. На місцях російських влучань був черговий підступний масований удар. Росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети і дрони, так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. За інформацією президента України Володимира Зеленського, є руйнування в Києві та в області, на Одещині та Чернігівщині. У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйнували верхні поверхи, а також дитячу лікарню та школу. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Станом на зараз відомо, що цей російський удар забрав життя 12 людей в Києві. Є загибла людина в області. Ще близько 40 людей поранені. На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині газову інфраструктуру.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львівщини. Під час обміну полоненими додому повернулися кілька захисників з області. Обладміністрація розповідає, що, зокрема, зі Стрийського району це Іван Плечий. Він народився в селі Тухля Славської громади. Служив стрільцем-оператором. У серпні 24-го року під час боїв у районі Турецька на Донеччині потрапив у полон. Воїн із Шептицького району Іван Купер'янов – уродженець села Межиріччя, служив гранатом.

0: В полон поблизу села Преображенка на Запоріжжі. Стриянин Володимир Тимофієв служив у 14-й бригаді оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» Нацгвардії. Також із Шептицького району Євген Новосад, житель села Андріївка Радехівської громади.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер локальне. Івано-Франківська селищна рада 24 серпня запрошує всіх жителів громади долучитись до урочистостей, щоб разом розділити цей особливий день 35-ліття незалежності України. Початок о 13:30. Локація – центральна площа селища. Гасло – незалежність у кожному серці. І зараз це все про поточне. І далі музика цього літа.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 11.07, друзі, ти слухаєш Янтарне ФМ, поговоримо трішки про погоду в Новояворівську, та й, в принципі, за цілу Львівщину згадаємо.
2: У нашому рідному місті Новояворівську зараз маємо плюс 26 градусів тепла.
1: І це ще не максимум, максимум буде 30 градусів з позначкою «плюс».
2: В принципі, сьогодні сонячно. Сонячно весь день, трошки і вітерець, і небо таке затягнуте хмарами, але загалом синоптики кажуть, ну, дощу би не мало бути.
1: Не мало би бути. Ну, то добре. Бо я ще сьогодні налаштований на те, що сьогодні дощу не буде. Але, якщо ви хочете дощу, то я можу спокійно поїхати на якусь миєчку, збити машину.

0: водою, і все, і буде мати дощик за 3 секунди.
1: Поки що без того. Про дощик, до речі, він от завтра очікується. Вже від завтра потрошечки щось там починає має лити, якісь навіть грози нам шквали обіцяють, але то буде завтра. Сьогодні поки що сонячно.
0: Та чекай ще до завтра. Така погода, як в нас, є і в Яворві, і ти що, моя Одеса, сонячно 26, а в Одесі, до речі, лише 28 градусів з позначкою плюс. В нас тепліше.
1: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: Це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться у місті Новояворівськ на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
6: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
8: Люди казали.

0: Словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: От чесно, Софія, отак чесно. Ти от вип'єш каву ввечері, ти заснеш нормально?
2: Дивись, я стараюся зараз ввечері каву не пити, прям таку, яку я звикла, міцнішу таку, знаєш.
1: Хіба... А, та що, ложечка стоїть отаку вертикально, як струна піднята вгору?
2: Ну, не стільки, чекай, там просто трошечки молочка.
1: Просто малесенька чашечка.
2: Вечором, от якщо вечором, ну то хіба що латешка.
1: Ага, кавуська з молоком.
2: Тоді нормально, тоді окей. Більше я не експериментую, бо мені треба спати вночі. Якщо я вип'ю каву, то я не знаю, як відреагує мій організм, бо, власне, у всіх людей на каву ввечері організм реагує по-різному.
1: Саме так. Про це ми якраз поговоримо, бо для когось чашка кави ввечері майже гарантована безсонна ніч, а хтось може випити експресо перед сном і спокійно заснути.
2: Чому так відбувається? В першу чергу метаболізм. Якщо організм швидко метаболізує кофеїн, то його ефект, ну, проходить відносно швидко. Тому деякі люди можуть випити каву в другій половині дня і не мати якихось проблем зі сном.
1: А ще дуже важливо, є кава з кофеїном. І без кофеїну. І оця історія якраз також працює, адже кофеїн так впливає на наш організм, що ми стаємо бадьорі. А якщо того кофеїну немає, то відповідно це просто напій, який не носить того самого результату, і відповідно можна спокійно заснути.
2: І ще така річ, насправді, як звичка до кофеїну. От чому так часто буває в людей, які, от, наприклад, насправді випивають каву відносно ввечері і легко засинають? Ну, тому що вони, в принципі, п'ють її кожного дня. Організм звик. А якщо, наприклад, ти днями, ну там, ну чи рідко п'єш каву, не кожного дня, але вечором собі так під вечір придумав, о, я собі зараз вип'ю, то звісно, що організм такий трохи в шоці, не розуміє, що за сплеск кофеїну в другій половині дня, і заснути буде тяжче.
1: І такий, все. Не спати. Не спати, ти випив каву, значить буде не спати. Ну і ще є така річ, як генетика також може пояснити таку різницю, бо вчені виявили генетичні особливості, пов'язані зі швидкістю отого, що і метаболізм, і кофеїн, і як воно на нас впливає, і це важливо. Бо хтось часто п'є каву, і воно для нас вже вжитку абсолютно нормально, а хтось п'є 5 кав в день. Я таку, до речі, знаю. Знаєш, теж Іванку, то вона ж на історію.
2: І вона її спить,
1: шоста, третя
2: і
1: дня,
2: бігає,
1: шоста кава,
2: добре.
1: Нормально їй. Тому, а хтось би вже здурів, напевно, з такої кількості.
2: Бачите, універсального якогось правила нема, кожному своє, треба слухати своє тіло, свій організм. Якщо вам так ок, так вам так добре пити 6 чашок кави на день і не шкодить вашому сну, прошу дуже. Якщо так не працює, ну, тоді стараємося уникати.
1: Ну, я нагадаю, що то виключно інформаційний характер, ми не закликаємо вас ні пити каву ввечері, ні не пити.
2: Абсолютно.
1: То собі вибираєте самі.
3: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
4: Це була соціальна реклама.

0: Тема дня, друзі, в нас про спізнення. В студії Тарас Федонь, Софія Труж, Янтарний ФМ. Ти слухаєш, тому спізнюєшся чи ні?
1: Маємо одну таку думку від нашого слухача Дмитра, який нам написав, що це найбільший тригер, який можна собі уявити. З одного боку, це трактується як неповага до особистого часу інших, котрий ти забираєш, запізнюючись, але з іншого, це можна трактувати як довіру. Твій друг настільки тебе вважає своїм, що може дозволити собі і трошки підзабити на пунктуальність. Особисто я ненавиджу запізнюватись, радше прийду на день раніше, ніж спізнюся на 5 хвилин.
2: На от день так, каже раніше. Діма. Я собі просто уявляю, на день раніше, ну трошки Діма. Діма
1: може та? Трошки перегнута,
2: приплів,
1: Діма.
2: Приплів.
1: Але я теж, я страшенно не люблю запізнюватися на якісь конкретно домовлені, там, не знаю, зустрічі, події, для мене то я не знаю.
0: А як ведуча може запізнюватися?
1: Ну дивись, ми говоримо зараз не про і тільки робочу специфіку, але і таку, знаєш, особистісний світ. Ну не люблю, коли мене чекають.
0: Давай вернемося до теми з тої сторони. Людина запізнюється. Ми не запізнюємося з тобою, добре? Ми це вже вияснили сьогодні за цілий день. А от хтось запізнився?
1: Так.
0: А ми вже чекаємо?
1: Так.
0: І нам кажуть, ой-ой, вибач, я зараз скоро буду. Дві хвилинки. Я отут ще 5 хвилин.
1: Дві хвилинки, а минає 30 хвилинки це в результаті. Таке теж мені не подобається. Ти вже казати треба прямо, конкретно. Дивись, така-то штука. Прийду за 40 хвилин. Все.
0: В мене було таке, що я чекав, потім я нервувався, сідав в машину, їхав до тої людини по ту людину, забирав і привозив.
1: То і таке ще може бути.
0: Може
1: та?
0: Бути і таке. А що робити? Так все одно ти економиш там 10 хвилин. А так не економиш. Давайте так, якщо запізнюватися, то попереджати завчасно.
1: Дивись, мені ще здається, тут залежить від... Від людей, яких ти чекаєш. Якщо це незнайомі люди, бо я все ж таки думаю, що є різниця.
0: Мало знайомі. Незнайомці ти не чекаєш.
1: Ну, можливо, якась у вас там зустріч чи подія планується, та і ви домовилися зустрітися, і мало знайомі, знову ж таки, з людиною. То тут, мені здається, рівень цієї неповаги ще вищий, скаче на межі червоного. Бо якщо це подруга тебе очікує, чи ти чекаєш, ну то тут все ж таки ці кордони трошки стираються, але я більше нервуюся і буду, напевно, більше злитися, якщо коліжанка моя запізниться, ніж якісь незнайомі люди.
0: З коліжанки просто потім збиває ще одне мохіто.
1: Так і робиться.
0: І все. І
1: так і робиться. Система робоча.
0: Загладжується провина, а тут, можливо, зустріч важлива, ділова, і ти запізнився. Не роби так, попереджай завчасно.
1: Ну, якщо ще маєш якісь думки з того приводу, то обов'язково ділися ними з нами, пиши нам чи в Телеграм, чи на сайті, чи в Інстаграмі, де тобі зручніше. Ми в наступній годині вже підведемо таку загальну статистику, так? Тих, хто спізнюється, хто не спізнюється, хто чекає, не чекає. Будемо робити якийсь висновок з того
0: всього. Так, всі, хто написали, в ту статистику війдуть, тому хочеш стати одною з тих людей, яка от внесе цю лепту сьогодні в цю тему, то пиши, о, наприклад, в Телеграм 098-286-88.
3: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
4: В нас Марі

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
6: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Яку виставку відкриють в Новояворівському музеї та де у Львові планують створити сучасний простір для лікування дітей? Вітаю, це Марія Канцелярист. Нині поточні факти. І спершу локальне 23 серпня о 16:00 у Новояворівському краєзнавчому музеї відкриють виставку Дмитра Паранича, мешканця громади, військовослужбовця і художника, іконописця і реставратора. Його картини – це особливий світ, у якому реальність переплітається зі сновидіннями, а кольори говорять те, для чого іноді не вистачає слів.
0: Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого

0: які фінансують роботи з відновлення. Напередодні міністр Денис Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула її інфраструктуру. Кабінет міністрів України спрямує понад 4,9 мільярда гривень коштів Європейського інвестиційного банку на реалізацію проєктів відновлення. Про це інформує Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Зазначається, що кошти надійдуть відповідно до фінансової угоди програма «Відновлення України-3». Це черговий транш. Фінансування надаватиметься у формі безповоротної субвенції. Підтримка передбачена насамперед для громад, які постраждали внаслідок війни або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У клінічному центрі дитячої медицини на Львівщині планують створити сучасний простір для лікування дітей із нейроонкологічними захворюваннями, а ще лабораторії та новий нейрохірургічний операційний блок. А в обладміністрації

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годинничку 12.07, а на термометрі 27
2: градусів тепла.
1: Прикинь, оце дуже, теплесенько.
2: Дуже гарна, комфортна погода. Навіть має бути і спекотно на сонечку сьогодні, якщо постояти. Максимум плюс 30.
1: Бо з 3-ї години взагалі вже навіть хмар не має бути, тільки має бути сонце світити.
2: Так. Гарна така ще літня. Ми маємо ще законних 10 днів гарної літньої погоди.
1: Так.
2: Так.
1: 12.
2: 12.
1: 12.
2: Добре, 12.
1: На заокруглили, то таке. Головне, що добра погода, головне, що не падає дощ, бо кажуть, що десь не десь по районі падає.
2: Угу.
1: То де падає, там, значить, треба дощу. І нам би не помішало, але ще як вже не падає, ну то не падає.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, друзі, ветеранський бізнес. Він знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Є багато вказівничків, щоб тобі було зручно туди їхати, тому

уважний. Ну і плюс маєш номер телефону для довідок або вже для замовлень 097-617-0109, 097-617-0109.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Дуже цікаве оголошення маємо, друзі, для вас. 23 серпня о 16:00 в Новояворівському краєзнавчому музеї відкриють творчу виставку Дмитра Паранича.
1: Він є мешканцем нашої громади, військовослужбовець, художник, іконописець і реставратор. Тому мати таку прекрасну нагоду піти на власні очі, побачити ці неймовірні картини, мистецтво треба кожному.
0: Якщо про картини і про мистецтво, то це реально особливий світ, в якому реальність переплітається зі сновидіннями, а кольори творять те, для чого іноді не вистачає слів. То так заінтригували вас?
1: Дуже хотілося б на виставку потрапити, тому поки є така нагода, знову ж таки, не пропустіть. 23 серпня в 16-й йдемо насолоджуватися нашими талантами, дивитися на мистецтво і надихатися.
0: То неділя. Неділя після обіду. Сплануйте собі свій час. Приходьте до нас в краєзнавчий музей.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.
4: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: Отже, будемо вже помаленьку підводити підсумки, та, бо то вже завершили ранкове шоу «Не спати», і в нас тема дня сьогодні, ми говорили про запізнення. І на завершення та поговоримо про статистику нашу.
1: Так, насправді, друзі, якщо розібратися, то ви дуже великі молодці. Ви так допомагаєте нам це все діло, як то кажуть, розрухати, порухати. Але головне, то що мені подобається, що люди не хочуть запізнюватися.
0: Насправді так, 70% відповідей ваших про те, що стараюся бути вчасно.
1: Мені подобається, що 23% не люблю, коли забирають мій час.
0: Я от з ними це повністю солідарна з тими людьми.
1: І тільки 15% можу почекати.
0: І ще 15% кажуть, що запізнюються і самі.
1: Ну то не рахується. Бо якщо ти запізнюєшся, то ти вже, типу, ну, якщо я запізнююся, то і до мене запізнюються, то нічого нового.
0: Вже якось один-один, так?
1: Один-один, це рахунок. А тут, ну, тому-то, зважаємо, що старатися бути вчасно, всі хочуть наші слухачі, і поважають всіх, бо вони хочуть, щоб забирали їх час під час запізнень. І, друзі, я вам скажу, навіть якщо ти запізнився, ну, то не така вже, то вже не кінець світу, але попередь завчасно. Так. От коли ти дізнався, що ти запізнишся, за півгодини, за 40 хвилин, за 2 години, то напиши, а можемо чуть-чуть пізніше?
0: Так, абсолютно. Тоді не буде ніякої неповаги з вашої сторони, і людина, яка вас очікує, точно з розумінням поставиться до ситуації, бо вони теж бувають різними. Я думаю, що все ж таки нам всім треба прагнути до того, щоб бути пунктуальними і берегти свій час. Час своїх рідних, близьких, знайомих, бо зараз той час, він наш золотий. Треба його берегти.
1: Багато вартує.
0: Так, багато значить, і він має дуже велику ціну, тому треба ним правильно розпоряджатися.
1: Краще навпаки, напиши своєму другу чи подрузі, якщо це така якась зустріч. А давай зустрінемося на 15 хвилин раніше, щоб більше часу мати на те, щоб поспілкуватися.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Яку виставку відкриють в Новояворівському музеї та де у Львові планують створити сучасний простір для лікування дітей? Вітаю, це Марія Канцеляристи і нині поточні факти. І спершу локальне 23 серпня о 16:00 у Новояворівському краєзнавчому музеї відкриють виставку Дмитра Паранича, мешканця громади військовослужбовця.

0: сестри говорять те, для чого іноді не вистачає слів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомило Міненерго. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення. Напередодні міністр Денис Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула її інфраструктуру. Кабінет міністрів України спрямує понад 4,9 мільярда гривень коштів Європейського інвестиційного банку на реалізацію проєктів відновлення. Про це інформує Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Зазначається, що кошти надійдуть відповідно до фінансової угоди програма «Відновлення України-3». Це черговий транш. Фінансування надаватиметься у формі безповоротної субвенції. Підтримка передбачена насамперед для громад, які постраждали внаслідок війни або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У клінічному центрі дитячої медицини на Львівщині планують створити сучасний простір для лікування дітей із нейроонкологічними захворюваннями, а ще лабораторії та новий нейрохірургічний операційний блок. В обладміністрації зауважили, що на розвиток цього напрямку за підтримки Королівства Нідерландів мають спрямувати 4 мільйони євро. І на цей момент це все, тож музика прикрасить цей четвер.
1: Найактуальніші новини.

0: це ви нам пишете. Це так класно, ми маємо такий з вами зв'язок. І не зупиняємося з цього приводу. Сьогодні обговорювали про запізнення. Зрозуміли, що запізнюватися не ок, треба попереджати один одного, максимально старатися бути лояльним один до одного, ну і прощати такі запізнення.
1: Так. Ну, а вже завтра думаємо, що будемо говорити про черги.
0: А черги бувають всюди.
1: І різні, і люди по-різному поводяться.
0: Як себе поводити в черзі, як ти себе поводиш в черзі, як ми себе поводимо в черзі, ми розкажемо завтра. А ти напиши, які ти бачив курйозні ситуації в черзі. Може в АТБ, може чергою, коли на стадіон йшов на якісь квиточки, чи десь в беральню, чи десь
1: це
0: на вулиці.
1: Повний
0: ЦНАП, може, не дай Бог, черга була.
1: Так. Дуже багато є різних установ, і ми, в принципі, ну, там майже кожен день стикаємося з якимись чергами десь.
0: Чи варто пропускати в черзі? Чи можна пропустити людину, яка тільки спитатися? Оце все обговоримо завтра.
1: Тому пиши нам свої думки, свої версії, свої варіанти. Зовсім скоро ми конкретно окремі такі афіші, пости обов'язково публікуємо, де буде в тебе нагода написати свою думку, але ти можеш зробити це вже просто зараз, написати нам, наприклад, в Телеграм на 098-208-6288.
0: Або на сайті, прогортавши до самого низу, там є віконечко для спілкування. Напиши, і ми вже будемо знати, яка тема тобі більше цікава, який напрямок розвивати в тому чи іншому напрямку. А з тобою був Тарас Федунь, Софія Труженко, шоу «Не спати» на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
7: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама. Я твоя.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098 129 66 17.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Зараз буде наш.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
6: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Який чемпіонат України нещодавно приймав Яворів та де в області запрацює новий екологічний веломаршрут? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляриста. І тепер час почути про головне. І для початку локальна добірка. Яворів відзвітував, як нещодавно приймав чемпіонат України з велосипедного спорту впродовж 3 днів на шосе у парній командній гонках і гонці критеріум серед юнаків, дівчат, молодших юнаків і молодших дівчат. До Яворова приїхали понад 100 юних спортсменів, їхні тренери та команди з різних куточків України – Львівщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Житомирщини, Хмельниччини, Вінниччини, Київщини, Черкащини, Тернопільщини, а також міст Києва та Чернігова. Деталі про переможців у наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави. Будівництво заводу українського виробника ракет «Firepoint» у Данії відтермінували до кінця

0: Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження заводу «Танеко» у Татарстані та нафтового терміналу в Краснодарському краї Рефії. Зазначається, що «Танеко» може переробляти до 16 мільйонів тонн нафтової сировини на рік. Він задіяний у забезпеченні армії противника. Тамань «Нефтегаз» – один із ключових у Чорноморському регіоні. Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна Росії.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У Сколівських Безкидах облаштували новий екологічний веломаршрут за річкою завдовжки 2,5 кілометра, а ще пункт прокату велосипедів. Для відвідувачів закупили в кількості 10 одиниць їх. Ними зможуть користуватися дорослі та діти від 7 років. Відкриття велопункту відбудеться в суботу 23 серпня. І це все головне нині. Робота над оновленнями триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
0: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Який чемпіонат України нещодавно приймав Яворів та де в області запрацює новий екологічний веломаршрут? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І тепер час почути про головне. І для початку локальна добірка. Яворів відзвітував, як нещодавно приймав чемпіонат України з велосипедного спорту впродовж 3 днів на шосе у парній командній гонках і гонці критеріум серед юнаків, дівчат, молодших юнаків і молодших дівчат. До Яворова приїхали понад 100 юних спортсменів, їхні тренери та команди з різних куточків України – Львівщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Житомирщини, Хмельниччини, Вінниччини, Київщини, Черкащини, Тернопільщини, а також міст Києва та Чернігова. Деталі про переможців у наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Будівництво заводу українського виробника ракет «Файрпойнт» у Данії відтермінували до кінця 2027 року. Вартість проєкту зросла більш ніж утричі.

0: Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження заводу «Танеко» у Татарстані та нафтового терміналу в Краснодарському краї РФІ. Зазначається, що «Танеко» може переробляти до 16 мільйонів тонн нафтової сировини на рік. Він задіяний у забезпеченні армії противника. Тамань «Нефтегаз» – один із ключових у Чорноморському регіоні. Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна Росії.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У Сколівських Безкидах облаштували новий екологічний веломаршрут за річкою завдовжки 2,5 кілометра, а ще пункт прокату велосипедів. Для відвідувачів закупили в кількості 10 одиниць їх. Ними зможуть користуватися дорослі та діти від 7 років. Відкриття велопункту відбудеться в суботу 23 серпня. І це все головне нині. Робота над оновленнями триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. Живий звук.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Рибальський магазин «Кулдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Кулдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі «Янтарне ФМ». 97,6 та 92,8.

Янтарная ФМ. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти Янтарна.

0: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи до Дня Незалежності та Дня Прапора готує Новояворівськ та що відомо про новий льодовий майданчик у Львові? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Тепер подробиці. І спершу локальне. У Новояворівській громаді відбудуться урочистості з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності 23 серпня о 9:00 після загальнонаціональної хвилини мовчання в місті урочисто піднімуть національний стяг. На окремих локаціях це право матимуть ветерани, родини захисників, представники організацій та установ, а також жителі громади. 24 серпня об 11:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться урочиста академія з нагоди Дня Незалежності України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. За інформацією президента Володимира Зеленського, зараз триває ліквідація наслідків російського удару по столиці і містах Київщини. Понад 600 рятувальників ДСНС України та поліцейських залучили до робіт у столиці, Броварах і Борисполі. Загалом тільки в Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, звичайну школу, дитячу лікарню і дитячий садок. На жаль, станом на зараз у столиці відомо про 15 загиблих людей. Цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Українські воїни збили всі російські калібри. Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, а також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – це балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для патріотів для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. В обласному центрі на території школи номер 84 на вулиці Зубрівській, 30 завершують будівництво сучасного льодового майданчика «Гаківка». На об'єкті вже виконали більшість основних робіт і встановили спеціальний купол. Наразі завершують освітлення, облаштовують покриття, роздягальні та душові, після чого заливатимуть лід. Незабаром тут зможуть тренуватися хокеїсти, фігуристи та парахокеїсти, зокрема ветерани, учні школи та вихованці спортивних клубів. Гаківка стане першим у Львові повноцінним льодовим майданчиком, який одночасно працюватиме для розвитку дитячого і професійного спорту. І це все про важливий далі ефір на кращих радіохвилях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ.

0: візуал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.
3: Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: 20 серпня на наших дорогах, на дорогах Львівщини, з'явиться 4 нові комплекси автофіксації порушень ПДР. Камери.
2: Отаке от нововведення. Нові камери встановлять на трасах, які ведуть до Львова, від Шигинь, з Новояворівської, також навіть ще плюс одна в Стрію з'являється камера. От.
1: Тарас, давай розбиратися, як ти пояснити? Перше, 50 кілометрів плюс 620 автодороги М11 в напрямку села Шегині.
2: Все правильно?
1: Так?
2: Так.
1: Добре.
2: 620. Давай так, бо...
1: В сторону Шегинь камера буде,
2: так? Потім
1: в сторону Львова.
2: Так.
1: 110 кілометрів.
2: Від Шегень до Львова плюс одна, в Стрию плюс одна, і тут у нас Новояворівську плюс одна по трасі.
1: А, о.
2: Така, як в Янові стоїть.
1: Така, що фоткає.
2: Та, знемкує. Знемкує, якщо ти їдеш. Якщо ти летиш, а не їдеш, то вона тебе фотографірує.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната» – святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Реклама.

0: Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Які заходи до Дня Незалежності та Дня Прапора готує Новояворівськ та що відомо про новий льодовий майданчик у Львові? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І спершу локальне. У Новояворівській громаді відбудуться урочистості з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності 23 серпня о 9:00 після загальнонаціональної хвилини мовчання в місті урочисто піднімуть національний стяг. На окремих локаціях це право матимуть ветерани, родини захисників, представники організацій та установ, а також жителі громади. 24 серпня об 11:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться урочиста академія з нагоди Дня Незалежності України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. За інформацією президента Володимира Зеленського, зараз триває ліквідація наслідків російського удару по столиці і містах Київщини. Понад 600 рятувальників ДСНС України та поліцейських залучили до робіт у столиці, Броварах і Борисполі. Загалом тільки в Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, звичайну школу, дитячу лікарню і дитячий садок. На жаль, станом на зараз у столиці відомо про 15 загиблих людей. Цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Українські воїни збили всі російські калібри. Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, а також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – це балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для патріотів для України, а отже залежить від партнерів нашої держави.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі на території школи номер 84 на вулиці Зубрівській, 30 завершують будівництво сучасного льодового майданчика «Гаківка». На об'єкті вже виконали більшість основних робіт і встановили спеціальний купол. Наразі завершують освітлення, облаштовують покриття, роздягальні та душові, після чого заливатимуть лід. Незабаром тут зможуть тренуватися хокеїсти, фігуристи та парахокеїсти, зокрема ветерани, учні школи та вихованці спортивних клубів. Гаківка стане першим у Львові повноцінним льодовим майданчиком, який одночасно працюватиме для розвитку дитячого і професійного спорту. І це все про важливий далі ефір на кращих радіохвилях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося.

0: здивувався.
1: Бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Явір Резорт. Село Старичі.
2: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм «Флавер Мі».
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Реклама.
3: Зловив «Янтар» на FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Святкування

0: Кетеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: 23 серпня о 16:00 в Новояворівському краєзнавчому музеї відкриють творчу виставку Дмитра Паранича.
2: Він є мешканцем нашої громади, військовослужбовець, художник, іконописець і реставратор. Тому мати таку прекрасну нагоду піти на власні очі, побачити ці неймовірні картини, мистецтво треба кожному.
1: Якщо про картини і про мистецтво, то це реально особливий світ, в якому реальність переплітається зі сновидінням, а кольори творять те, для чого іноді не вистачає слів. То от так заінтригували вас?
2: Дуже хотіли себе на виставку потрапити, тому поки є така нагода, знову ж таки не пропустіть. 23 серпня в 16:00 йдемо насолоджуватися нашими талантами, дивитися на мистецтво і надихатися.
1: То неділя. Неділя після обіду. Сплануйте собі свій час. Приходьте до нас в краєзнавчий музей.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Реклама.
0: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Еден на Єворівщині відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику, та який чемпіонат України нещодавно приймав Яворів. Вітаю перед мікрофоном, Марія Канцеляріст. І зараз час на головне. Першу до новин держави. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами «Форест Гамп» і «Феміда» щодо викриття корупційних схем за участю високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів. Відомо, що вказана діяльність серед іншого була спрямована на заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих мереж Мін'юсту, підроблення судових рішень і документів про право власності.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. У Наконечному першому відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Тарасу Стельмаху. Спільною молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів на могилу присутні вшанували пам'ять героя. У 24-му році Тарас став до лав Збройних сил України. Служив у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у роті безпілотних літальних апаратів. Після короткої відпустки вдома знову повернувся на фронт. 20 серпня 25-го року Тарас загинув, захищаючи Україну. Вічна пам'ять герою. Яворів відзвітував, як нещодавно приймав чемпіонат України з велосипедного спорту впродовж 3 днів. На шосе у парній, командній гонках і гонці «Критеріум» серед юнаків, дівчат, молодших юнаків і молодших дівчат. До Яворова приїхали понад 100 юних спортсменів, їхні тренери та команди з різних куточків України. Деталі про переможців вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І наприкінці святкові анонси. У Новояворівській громаді відбудуться урочистості з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності. 23 серпня о 9:00 після загальнонаціональної хвилини мовчання в місті урочисто піднімуть національний стяг. На окремих локаціях це право матимуть ветерани, родини захисників, представники організацій та установ, а також жителі громади. 24 серпня об 11:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться урочиста академія з нагоди свята. Усі деталі в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне FM». Івано-Франківська селищна рада 24 серпня запрошує всіх жителів громади долучитись до урочистостей, щоб разом розділити цей особливий день 35-ліття незалежності України. Початок о 13:30. Локація – центральна площа селища. Гасло – незалежність у кожному серці. І про погоду. У п'ятницю 21 серпня хмарно з проясненнями, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19 градусів, а в день 28-33 тепла. Вночі місцями, а в день по всій території короткочасний дощ і гроза, а подекуди град. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все актуальне станом на зараз. Тож нехай ваш вечір буде затишним і сповненим улюбленої музики.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
5: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
7: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: В Японії заговорили про новий вид харасменту, так, ну, свого роду домагань через волосаті чоловічі ноги.
2: Все. Страшне.
1: Волосаті чоловічі ноги.
2: Ноги волохаті.
1: Через аномальну спеку в Токіо офісним працівникам дозволили приходити на роботу в шортах.
2: Ага, там ж культура така. Так. Вони, де ми працювали, вони завжди мають бути в костюмчику.
1: Так, все в них там серйозно. Але таке рішення несподівано викликало хвилю обговорень та обурень в соціальних мережах. Частина японок заявила, що їм неприємно бачити волосаті чоловічі ноги.
2: І що, вони повели їх на депіляцію? Чи що? Чи знаєш, як ці, знаєш, ці, як вони називаються, воскові ці...
1: Цукрові, воскові...
2: Так, полоски, смужки.
1: У мене такий один раз був досвід, нікому не раджу. Чесно, навіть з'явився там окремий термін, харасмент пов'язаний з волосатими ногами, але щоб ти зрозуміла, ти 10 в 10 вгадала. Деякі чоловіки записалися на лазерну епіляцію.
2: Добровільно.
1: Щоб
2: не втратити роботу.
1: Щоб не привертати зайвої уваги і не уникати подібних скарг.
2: Ну, слухай, ну, в Японії інша трохи культура. До багатьох речей вони відрізняються.
1: Дивись далі.
2: Але.
1: Дивись далі.
2: Дивлюсь далі.
1: Уявляй, imagine this.
2: Так.
1: От ти хочеш, от дівчата ходять в спідницях певної довжини на роботу.
2: Так.
1: Так? І та нижня частина спідниці відсутня, бо то нога, вона зрозуміла, що ну, гладенька, все класно, типу, та, всім ми звикли офісну цю історію. Чоловіки дуже часто, особливо літом, відстоюють питання, я це знаю в Україні, про те, що можна в шортах. І їм кажуть ні, бо по етикету і по там різних офісних штуках не можна. Але...
2: Є різні професії, є різна специфіка роботи. Насправді, ну, вчитель аномальну спеку прийде в шортах.
1: Але якщо ці ноги будуть поголені в чоловіка, якщо вони будуть гладенькі, так само, як в жінки, яка прийшла в спідниці.
2: Слухай, нова тема дня намальовується, чи що?
1: Ну так, але просто так, знаєш,
2: ну, цікаво, насправді,
1: мені от така думочка прибігла.
2: Я поважаю і дівчата, які абсолютно мають право вимагати комфорту для себе і комфортних умов своєї праці, своєї роботи.
1: А що дивляться на чоловічі ноги? Я лише з тої сторони, я перепрошую.
2: Ну, слухай, ну, а як?
1: Біг зліва, підбіжу справа.
2: Ну, є
1: тобто,
2: різні.
1: А як? Ти говориш з людиною, наш тобі дивитися на його волохаті
2: ну,
1: ноги.
2: Ну, залежить, яка робота, ну, чекай.
1: А, впав олівець,
2: все
1: і ти
2: одно,
1: така піднімаєш?
2: Все одно, ти ж звертаєш увагу на людину. Є у вас різні способи комунікації, ви можете спілкуватися, ви можете бути поруч. Ну, насправді, їй може бути дискомфортно, я це цілком розумію, абсолютно. У мене таких випадків не було.
1: Не було? Ну, дивись, я зараз в поло, та? І в мене волохата рука.
2: З тобою нормально, може бути, ти нормально.
1: Нормально волохата,
2: так? Все окей, може бути.
1: Ми на відстані, так?
2: Не забагато.
1: Друзі, ми жартуємо, але так, будьмо, ставимося завжди з повагою до всіх.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Де на Єворівщині відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику, та який чемпіонат України нещодавно приймав Яворів. Вітаю перед мікрофоном Марія Канцеляріст. І зараз час на головне. Спершу до новин держави. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами «Форест Гамп» і «Феміда» щодо викриття корупційних схем за участю високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів. Відомо, що вказана діяльність, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих мереж Мін'юсту, підроблення судових рішень і документів про право власності.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. У Наконечному першому відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Тарасу Стельмаху. Спільною молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів на могилу присутні вшанували пам'ять героя. У 24-му році Тарас став до лав Збройних сил України. Служив у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у роті безпілотних літальних апаратів. Після короткої відпустки вдома знову повернувся на фронт. 20 серпня 25-го року Тарас загинув, захищаючи Україну. Вічна пам'ять герою. Яворів відзвітував, як нещодавно приймав чемпіонат України з велосипедного спорту впродовж 3 днів. На шосе у парній, командній гонках і гонці «Критеріум» серед юнаків, дівчат, молодших юнаків і молодших дівчат. До Яворова приїхали понад 100 юних спортсменів, їхні тренери та команди з різних куточків України. Деталі про переможців вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І наприкінці святкові анонси. У Новояворівській громаді відбудуться урочистості з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності. 23 серпня о 9:00 після загальнонаціональної хвилини мовчання в місті урочисто піднімуть національний стяг. На окремих локаціях це право матимуть ветерани, родини захисників, представники організацій та установ, а також жителі громади. 24 серпня об 11:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться урочиста академія з нагоди свята. Усі деталі в телеграмі і фейсбуці «Янтарне FM». Івано-Франківська селищна рада 24 серпня запрошує всіх жителів громади долучитись до урочистостей, щоб разом розділити цей особливий день 35-ліття незалежності України. Початок о 13:30. Локація – центральна площа селища. Гасло – незалежність у кожному серці. І про погоду. У п'ятницю 21 серпня хмарно з проясненнями, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19 градусів, а в день 28-33 тепла. Вночі місцями, а в день по всій території короткочасний дощ і гроза, а подекуди град. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все актуальне станом на зараз. Тож нехай ваш вечір буде затишним і сповненим улюбленої музики.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку.

І ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Реклама. Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Ти от вип'єш каву ввечері, ти заснеш нормально?
2: Дивись, я стараюся зараз ввечері каву не пити, прям таку, яку я звикла, міцнішу таку, знаєш.
1: Хіба... А, та що, ложечка стоїть отако вертикально, як струна піднята вгору?
2: Ну, не стільки, чекай, там просто трошечки молочка.
1: Просто розумієш? Малесенька чашечка.
2: Вечором, от якщо вечором, ну то хіба що латешка.
1: Ага, кавуська з молоком.
2: Тоді нормально, тоді окей. Більше я не експериментую, бо мені треба спати вночі. Якщо я вип'ю каву, то я не знаю, як відреагує мій організм, бо, власне, у всіх людей на каву ввечері організм реагує по-різному.
1: Саме так. Про це ми якраз поговоримо, бо для когось чашка кави ввечері майже гарантована безсонна ніч, а хтось може випити експресо перед сном і спокійно заснути.
2: Чому так відбувається? В першу чергу метаболізм. Якщо організм швидко метаболізує кофеїн, то його ефект, ну, проходить відносно швидко. Тому деякі люди можуть випити каву в другій половині дня і не мати якихось проблем зі сном.
1: А ще дуже важливо, є кава з кофеїном. І без кофеїну. І оця історія якраз також працює, адже кофеїн так впливає на наш організм, що ми стаємо бадьорі. А якщо того кофеїну нема, то відповідно це просто напій, який не носить того самого результату, і відповідно можна спокійно заснути.
2: І ще така річ, насправді, як звичка до кофеїну. От чому так часто буває в людей, які, от, наприклад, насправді випивають каву відносно ввечері і легко засинають? Ну, тому що вони, в принципі, п'ють її кожного дня. Організм звик. А якщо, наприклад, ти днями, ну там, ну, чи рідко п'єш каву, не кожного дня, але вечором собі так під вечір придумав, о, я собі зараз вип'ю, то, звісно, що організм такий трохи в шоці, не розуміє, що за сплеск кофеїну в другій половині дня, і заснути буде тяжче.
1: І все. Не спати. Не спати, ти випив каву, значить буде не спати.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інформації.

0: інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. В

Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15. Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама. Радіо Ян.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне ФМ.

0: twice.
1: Реклама.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама.
7: Янтарна FM 97.6.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама. 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
4: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.
6: 97.6. Янтарне FM.

0: 97.6. Янтарне FM.
1: Дима, у нас все перемогли.
2: Загадну, вигідай.

0: в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне FM 97.6.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта.